0: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw na ko, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o ka-normal, pero nagpanay lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis, Bila-Bila, dili!

0: Vô tay cái luôn.
1: Cho tay cái luôn. Bà lì hông.
0: Akong gihangyong tanan sa pagbarog. Manguros ang mga Katoliko. Huwag ang dili. Iduko palihog ang inyong o. Huwag kitang tanan. Muisa sa atong duha. Kakamot nga binuka ang mga pad. Sa ngalan sa mahan, sa anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Diyos nga labing gamhanan sa tanan, kanimo kami magadangop sa kanunay. Nag-ampo, hatagi kami ug kaligun sa pagsagubang sa among nahiguman nga katalagman. Imong kipabuka ang among galamhan nga ikaw ang Diyos labaw sa tanan. Gipukaw mo kami sa among pagpakasa. Kaluwi in taon kami, o Diyos. Ug ihatag ka namo ang kaluwasan. Diin makabangon kami gikan ning trahedya nga puno sa paglaom, puno sa gugma. Ug ikaw ang sentro sa among kinabuhi ug pagpakabuhi. Amen.

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, pitsa 9 niining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon mo kining atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios o karon atong awito ng awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako o Dios.

Magampo ta Ginoon Dios langit no namong amahan aniya na usab kami nining takna sa kabuntakon nagasimba kanimo ug nagahalad kami o Dios sa among kaugalingon nganha kanimo ingon nga buing halad ug hinang puna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan takus ka nga among pagasimbahon pagayukbuan pasidunggan ug pasalamatan kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang ug tag-iya sab ka sa among mga kinabuhi. Ginoon Dios dawata og panalangini kineng among pagsimba karon nga na kanimo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

karon adto na siyab kita sa paghatod siya kapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ugunya, pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan ka nako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nga na kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo. Og magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan. Aniya na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing ay kapulog manghalad alang sa pagtabang ni ining buluhatuna. Amahan ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanambuhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo o Dios kung wala ka. Busa panalangini ug tabangi ang imo makatauhan nga malipayon nga nagatod sa ila manghalad. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ug karon adto na siyab kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas ug sa dugo sa atong Ginoo. Ug andama na ang biskwit ug ang tubig. Ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sa matag kaon ninyo nining pan ug sa matag inom ninyo nining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo ug muinom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mo kaon sa pan ug muinom sa kupa. Dio teng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitong amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unahunag sa buhat. Ug himoa kaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ug karon ato na usab nga pagakuptan ang pan o biskwit ug atong pamalandungan ang balaanong pulong. Unya gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Lawas ni Kristo, aton usab nga pagkakanon ang pan

Karon ato na siyang gunitan ang kupa sa tuntuo nga kamot ug atong pamalandungan ang balanong pulong. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug mingon siya, kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tinimanan sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Dugo ni Kristo aton usab nga pagaimnon ang anaa sa kupa.

Magampo ta langit no namong amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga mong communion, di nagasimbolo sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Hesukristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi ni ini, padayo namong masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan, aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata ug mahibalik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon sa among pagsimba karon, itugot nga ang imong balang espiritu magapangliho karon ug maghatod ka sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin. Ug ablihi ang among makasingkasing karon, andama kini nga mahimong kapugsan sa imong pulong, aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amin. Akong gingyong tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong at tumabasa sa basahon sa Lucas, Kapitulo 9, versikulo 18, hanto na sa versikulo 20, nagingon din eh. Usa kahigayo ni Ana, samtang nagampo si Jesus nga siyarang usa, miduol kaniya ang mga tinunan. Kinsa man kuno ako sumala sa gisulti sa mga tao, nangutana siya kanila. Nagingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag, nanubag sila. Nagingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban pagayod nagingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Ug kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako, nangutana siya kanila. Mitubag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Mao kini ang atong mensahe kon balaanong pulong nining takna o kinigiuluhan. Ang pahayag ni Pedro may tungod kang Isos. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, kini si Pedro mangison usa kini sa matinun-an ni Ginoong Isos. Kini siya usa lang kasimple nga mananagat. Dili siya taas o grado wa siya nahuman, kay usa lang siya kamangingisda. Apan gipili siya sa Ginoo nga mahimong tinun-an sa Ginoo o apostol sa Ginoo. Ug dinhi sa kasaysayan sa Biblia mga igsoon, si Pedro mao'y usa sa mga tinunan sa Ginoo nga dunay dako kaayong pagtuo ngadto sa Ginoo. Ngani sa tanan nga matinunan sa Ginoo, si Pedro lamang ang nakahimo usab paglakaw sa tubig sa diha nga siya mituo og misalig ngadto kang Ginoo Jesucristo. Apan subo lang pamalandungon kaysa diha nga mihuros ang usa ka unos, milingi siya mao ka na nga naunlod siya sa tubig. Apan ang Ginoo midali pagriskyo kaniya, giluwas siya og nakabalik siya sa paglakaw sa tubig og mibalik sila sa sakayan. Mao ka na istorya sa kinabuhi ni Pedro mga igsoon. Og ngani kini si Pedro usa kini ka isog nga sulugoon sa Ginoo. Ngani sa panahon nga si Ginoong Hesus gidakop sa mga sundalo, si Pedro mibunot sa iyang pinote og unya iyang gitikbas ang dalunggan ni atong sundalo. Sa ato pa, dako gyud kaayo ang paglaban ni Pedro ngadto sa Ginoo ug tinud-anay gyud ang iyang among pag-alagad ngadto sa Ginoo. Apan wala malipay ang Ginoo sa gibuhat ni Pedro samtang iyang gitikbas katong sundalo nga midakop sa Ginoo. Mingon ang Ginoo isakob kana ug mingon siya nga amagamit sa inagiban, mamatay usab sa inagiban. Sa ato pa, wala gitugot sa Ginoo alang sa iya mga alagad nga magdaladalag hinagiban. Ug ang gusto sa Ginoo nga ang iya mga alagad puno sa pasinsya o puno sa pagpailob. Nadunay higayon mga igsoon dinhi sa Biblia, sumalas tong gibasa karon dinhi sa Lucas Kapitulo 9 versikulo 18 hantod na sa versikulo 20. Giskutan dinhi nga usa kay higayon ni Ana, samtang nagampo si Jesus nga siyarang usa, miduol kaniya ang iyang mga tinunan. Ug unya nangutana si Ginoong Hesus ngadto sa iyang matinunan, kinsa man kuno ako sumala sa sulti sa mga tao? Ug mitubag sila, nagingon ang uban nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Nagingon usab ang uban nga ikaw mao si Elias, samtang ang uban gayod nagingon nga ikaw usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw. Mga igsoon, sa panahon ni Ginoong Hesus nga siya nagapanudlo ug nagawali dito sa nasod sa Israel, wala siya mailhi sa mga tao nga siya mao ang bugtong anak sa Dios o siya mao ang Mesiyas. Kay kon isulti kana sa Ginoo mga igsoon,
dili niya mapadayon ang iyang pagwali. Dili siya makawali sa bisan diin nga dapit dito sa Israel. Ug dili kayo niya makatag, mapakailap ang maumpulong sa Dios. Mao na nga wa niya kaayo gipaila ang iyang kaugalingon. Kay kun iyang ipaila ang iyang kaugalingon nga siya mao ang bugtong anak sa Dios ug siya mao ang Mesiyas, nan ang mga tawo nga mga Parisyo nga nasina sa Ginoo ama magtutudlo sa balaod ug ingon man ama pari maninguha kini sa pagpatay kang Ginoong Hesus sa labing madali nga panahon. Sa ato pa di niya ma lukop tanan ama ang pagwali. Mao na nga wa sa niya kaayo gipahibalo ngadto sa mga tawo. Og mao kini rason og hinungdan nga daghan sa mga tawo dito sa Israel nga wala gyud makaila kun kinsa si Ginoong Hesus. Ang ilan na ilhan nga si Ginoong Hesus muayog masakiton og nagwali sa pulong sa Dios. Og wa sila makaibalo nga kadto dayeng nakigsulti kanila mao kadto ang bugtong anak sa Dios o ang Dios nga nagpakatawo. Og ituyo kadto sa Ginoo mga igsoon aron iya gyud masuta kun kinsa katong tininuod nga maminaw sa pulong sa Dios o kinsa katong mga tao nga mudumili sa pagdawat niini. Diha mailhan kun tinud-anay bata nga iya sa Ginoo o dili ba sa diha nga ato ikalipay ang pagdawat sa pulong sa Dios. Bisan kun anagawali niini ordinaryo lang nga tao mga igsoon o kabus lang ang iyang kinabuhi sama kang Ginoong Hesus. Diha na masuta dayon sa Ginoo. Nga kini matawhana tinud-anay ni nganuman wala sila magtan-aw nako sa akong kakabos sa akong pagwali kundili nalipay sila midawat sa akong wali kay kini alang man sa gingharian sa Dios. Diha masuta sa Ginoo. Sama sa tong panahon karon mga igsoon, kun ang magwawali gani sikat kaayo, dunay programa sa telebisyon o kaha dunay programa sa radyo, dayon ilado kaayo bisan asa nga dapit. Basta mo anha siya sa usa ka syudad, labihang daghana ang mutambong. Ang uban ni ana mutambong kay gusto lang mutanaw, unsa gyud kahinaong aning tawhana sa personal. Mao nay kasagaran nga isulti nila. Apan dili kana mao ang gusto sa Ginoo mga igsoon. Ang gusto niya nga kitang tanan malipay nga maminaw sa pulong sa Dios bisan pag ordinaryo lang ang tao nga nagapaambit sa iyang pulong mga igsoon. Sama ka na ko mga igsoon, ordinaryo rin ko nga tao. Musuot ramang gani ko og sanina nga naimansa. Ngani nahinomdom ko niya tumisulod ko sa usa ka gamay nga tindahan. Sa diyang may order ko, wala gyud ko pansina niya ito nagabantay. Mura pa siya og nasuko na ko kay tingali ang iyang tanaw na ko labihang ordinaryo ha kaayo. Inana ang tao mga igsoon na ipagkamata pobre. Nakanang among prinsipyo nga sama ni ana mga igsoon, dili na madawat sa Ginoo. Kana nga mong mapamaagi, di na dawaton sa Ginoo. Ang dawaton sa Ginoo kadto mga tao nga tinud-anay, nga malipay, nga maminaw sa pulong sa Dios bisan kinsa ang magdala niini. Bisag ordinaryo lang nga tao, mo ni gusto sa Ginoo mga igsoon. Nasa pagwali ni Ginoong Hesus mga igsoon dito sa Israel ato na seran nga nagtakuban siya sa kinabuhing kabos aron iya masuta kun kinsa tong anda mo dawat niya, anda mo dawat sa pulong sa Dios o kinsa katong dili. Diha masuta kun tinud-anay ba ang tao nga nangalagad o dili. Busa kita sa tong makinabuhi mga igsoon, dili ta magpilig tao. Panalitan alagad siya sa Ginoong kabos, maminaw ta. Kun siya o siya ka taon dato nga alagad sa Ginoo, maminaw gyapon ta. Nganuman, dili man importante kun unsa ang ilang kinabuhi, kun dili ang importante diha, mao ang gidala nga pulong sa Dios kay kana mo nay kalanon sa atong kalag. Di man nato makaon kanang ilang kanato, di man nato makaon kanang ilang kapobre sa usa ka magwawali, kun dili ang ato makaon diha mao ang pulong sa Dios nga ilang nga gipaambit nganhi kanato nga makatawhan. Mao kini rason mga igsoon o hinungdan ngano nga daghan kaayo ang wala makaila kang Ginoong Hesus. Ang uban mingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag nga nabanhaw, ang uban usab mingon nga siya mao si Elias, ug ang uban usab mingon nga siya mao ang usa sa mga propeta kaniadto nga nabanhaw.
ug nangutana si Ginoo Hesus ngadto si Ama tinun-an, ug kamuon sa may inyong ikasulti, kinsa man ako? Ug mitubag si Pedro mga igsoon, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Na dinhi mga igsoon ato nasayran nga si Pedro nakaila sa Ginoo nga siya mao ang Mesiyas, nganuman kay iya man nga gitun-an ang mga pulong ni Ginoong Hesus nga gisulti ni Ginoong Hesus ngadto kanila. Nasayod si Pedro nga siya mao ang Mesiyas tungod usab kay si Ginoong Hesus nagaayog mamasakiton. Nakahimo siya sa pagbadlong sa mga balod ug ingon man sa hangin, ug nakapakaon siya niadtong pipila ka mga tao gikan lang sa 5 kapan ug 2 ka isda. Ug tungod nini wala magduha-duha si Pedro, ug mingon siya, ikaw mao ang Mesiyas nga pinadala sa Dios. Unsa man ang Mesiyas mga igsoon? Ang kahulugan nini manluluwas, ug napamatud-an nga si Ginoong Hesus mao ang manluluwas o Mesiyas tungod kay siya mao man ang gilansang dito sa cross aron nga luwason ta sa tanan nato nga mga kasalanan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon ug pinagi sa iyang bililhon ug hamili nga dugo ang atong kasing-kasing mahugasan sa diha nga kita maghinulsol nga kinasing-kasing gayod sa atong mga kasalanan. Nahinaot ako nga kining mo mensahe naghatag na sa bukalamdagan katagbawan sa matag usa. Karong panahon na usab nga kumagahimo sa pagampo. Akong giingon tanan sa pagpangluhod. Atoy bayaw todo ka kamot ngadto sa katawsan. Atong piyong na tumamatan at dunay balatian ihikap ang imong kamot sa radyo. Atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang damana. Kay magahimo na sa bako sa pagampo uban sa awit nga naguluhan sa diyutay hikap mo Ginoo.

0: nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon o napamalandungan. Salamat o Dios, nga dako kayo ang imong gugma kanamo. Mao kana nga imong gipadala ang imong bugtong anak nga mao si Ginoo Kristo, aron nga kaming tanan makaangkon gayod sa kaluwasan. O Dios, pasayloa kami sa amo makasalanan sa pulong sa naunag sa buhat. Tuga sa amo makasingkasing, ug imo akining putli sa imong tubangan. Ug panalipdi kaming tanan o Dios, ug kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan. Ug sulbara ang amo mga problema, ug tagbo ang amo mga panginanglan, ug bubui kami sa imo mga panalangin. Labi na o Dios sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpanguma, pagpamoy kayupan, panagat negosyo ug uban pa. Ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid stroke, mga giyawaan patol, panuhot, ubo, sipon, hilanat, high blood diabetes, arthritis, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa tinai, sa atay, sa ngipon, sa liog, mayuma, prostate. Mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil, ayuha o Dios, maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo sa Kristo, akong ginginlag giabog ang mandatang espiritu, masakit o mabalatian. Gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoo sa Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanan kamot alang sa mga milagro. Og baguha o Dios, sa himpit ay imong makatauhan og himuang ang tibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni among nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod si Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa magubat o kapobrihon. Ugamos ang giampo ang kaluwasan sa daghang pang makatauhan, gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. Humuka o Dios ang damay lamang kasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan, sila mahimo matinuuhon kanimo. Og kaloy iusab ang tanang gipablisingan sa mga katauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw Domingo nga ang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga mambitan sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.
1: Tindogikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako nausab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga naghatod sa ilang ikapulo og mga halad, tabang o donasyon alang ninimbulato na. Akong ipasalamatan si Nanay Bihing Rosauro sa Tunga Boundary, Esperanza, ni Benecer og Mirna Pobadura sa Tawad, Esperanza, ni Imelda Jeruha sa Kalubian,

0: panalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton?
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing nga halad o gikapulo.

0: store is 2 Jim Bation.
1: Panultihon 11:25. Pag manggihatagon ug magmauswagon ka.
2: Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.

0: Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ang grasya sa atong Ginoong Hesus Kristo, gangugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo.
1: Manaa sa kaninyo.
0: Maginulsol kita sa atong mga kasalanan, pangayoon nato sa ginuoyang pasaylo, aron maandam kita nga mo sa ulog nining santos nga misa. Muingon kita,
1: nagakumpisa ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsoon nga nagalapas ako na kuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat, o sa lapabuhat sa kinahanglang buhaton.
0: Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala.
1: Usa na nga muyo ko kang Santa Maria, kananay ulay,
0: sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon,
1: aron ninyo akong sa Ginoo atong Diyos.
0: Kaluyan nun ta kita sa Diyos nga makagagahom sa katanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon nun ta kita niya, ngadto sa kinabuhi nga dayon.
1: Amen.

magam po kita. Makagagaw mo buhi nga Diyos, ang imong espiritu mo'y nagimo ka na mo nga mga anak, nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimo kamahan. Dungagi ang imong espiritu sa gumadini ka na mo, dada kami nga nasa langit, ang gisaad nga kabilin. Kiniyamong gipangayo pinagi sa mong Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buyo gariuban kanimog sa Espiritu.

0: Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Miabot si Ilya sa usa ka langob og mipuyo siya didto. O giingnan siya sa Ginoo, unsay gibuhat mo dinhi Elias? Ang Ginoo miingon, lakaw og barog sa tumoy sa bukid at ubangan sa Ginoo. Unya, miagi ang Ginoo og may kusog nga hangin nga mihapak sa kabukiran og nangatipak ang mga bato. Apan ang Ginoo wala sa hangin. Og human sa hangin miabot ang linog. Apan ang Ginoo wala diha sa linog. Human sa linog, misunod ang kalayo. Apan ang Ginoo wala diha sa kalayo. Og human sa kalayo, may hinay og malumong tingog. Sa pagkabati niini ni Elias, gitabunan niya ang iyang nawong sa iyang bisti og migawas siya og mibarog sa agianan sa langob. Unya og may tingog nga miingon kaniya, unsay gibuhat mo dinhi Elias?
1: Ang pulong sa Ginoo.
2: Salamat sa Dios.

0: kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, matuod ang giingon ko nga iya ako ni Kristo ug wala ako mamakak. Ang akong konsyensya nga gilamdagan sa Espiritu Santo mao'y akong saksi nga wala ako magbakak. Gibati ko ang hilabihang kasubo ug kaguol nga walay hunong alang sa akong isig kahudeyo, mga kabanay ug mga kadugo ko. Tungod kanila palabihon ko nga tunglon ako sa Dios ug mahimulag kang Kristo. Sila mao ang piniling katawhan sa Dios. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Dios ug gipaambit sa iyang himaya. Ug naghimo siyag mga kasabutan uban kanila ug gihatagan sila sa balaod. Ila ang matuod nga pagsimba ug nakadawat sila sa mga saad sa Dios. Kaliwat sila sa mga patriarka ug sa ilang kaliwatan na tawo si Kristo. Ang Dios nga labaw sa tanan daygon unta hantud sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo.
1: Salamat sa Dios.

0: Ang ginoo mana kaninyo.
1: Mana usab kanin.
0: Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Himayaon ikaw o Ginoo.
0: Unya, gipasakay ni Jesus ang mga tinunan sa sakayan ug gipaunan niya ngadto sa tabok sa lanaw ug iyang gipalakaw ang mga tao. Tapos niya palakta ang mga tao, mitunga siya nga naginusara sa usa ka buntod aron pagampo. Ug sa pagkagabi na, si Jesus na ginusara dito. Niadtong tungura ang sakayan dito na sa laod. Gikusukuso sa mga balod. Kaya ang hangin sungsungon man. Sa may mga alas tres sa kaadlawon, si Jesus miadto kanila nga naglakaw sa tubig. Sa pagkakita sa mga tinunan, kaniya nga naglakaw sa tubig, nangahadlok sila pag-ayo. Anaay multo, miingon sila. Og naniyagit sila sa kalisang. Si Jesus miingon kanila, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Unya, si Pedro miingon, Ginoo kung ikaw ka na, palakta ako sa tubig nga naa kanimo. Dali nga rin, mitubag si Jesus. Busa mikawa si Pedro sa sakayan o milakaw sa tubig, ngadto kang Jesus. Apan sa pagkamatikod niya sa hangin, nahadlok siya o misugod pagkaunlod. Ginoo, luwasa ako, misinggit siya. Diha-diha, gidawat siya ni Jesus o gibira, o miingon si Jesus kaniya, pagkadyutay sa imong pagtuo. Nganong nagduha-duha ka man? O nanakay silang duha sa sakayan, o milurang ang hangin, ang mga tinunan dito sa sakayan, misimba kang Jesus o miingon, ikaw gayon, ang anak sa Diyos. Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Daigon ikaw, O Kristo.
0: Sa atong ebanghelyo karon, pamilyar kaayo kini kanato. Human kung nabantay man, bantayan ninyo o mahinumduman sa miaging Domingo, gipakao ni Jesus ang 5,000 ka mga tao, way labot ang mga babae o mga kabataan. Dayon, pagkahuman ni ini, iyang gisultihan sila nga palakpon na sila. O iyang iusap gigiingnan ang iyang mga tinunan nga manabog sila sa lanaw, magsakay og sakayan. Og si Jesus mitunga sa bukid og nagampo. Og sa pagkadlaw na, kusog ang hangin, dagko ang balod. Posibilidad gikapoy na og bugsay ang mga tinunan kay sungsungon man. Ug sa ilang kakapoy, wala sila'y mahimo sa mga dagkong balod. Ug giadto sila ni Jesus na naglakaw sa tubig. Ug sa ilang pagkakita, nanyagit sila, puno sa kahadlok, kay abi nilag nakakita sila multo. Pero miingon si Jesus kanila, ayaw ka mong kahadlok, ako kini. Og mihangyo pagayon si Pedro, palakwon siya sa tubig. Mga igsuon, kining maong istorya, mauusab ang istorya sa atong kinabuhi karong panahuna. Una, ang matagusa siguro kanato, wala exempted ni ini, wala makasinati sa mga dagkong balot sa kinabuhi or gitawag na or unos sa kinabuhi. Unos karon dili na ang lanaw sa Galilea kung dili sa atong kinabuhi. Mga kaigsuunan, kung dahil mga dagkong balod sakay, magsakay kitag sakayan, mga hadlok gayod kita, bisag mubiyahe kita kung sakay og barko, kung mabot gani ang bagyo, naatlan sa bagyo, mga puno kita sa kahadlok. Mausab kini sa atong kinabuhi karon. Matagusa na kasi nati og mga balod, dagkong balod sa kinabuhi or unos. Unsa man kini sa atong kinabuhi? Posibilidad ang mga unos sa panginabuhi, sa ekonomiya. Mahal ang palalitunon, ilabi na ang bugas. Mahal ang gasolina, unya kulang ang sweldo. Daghan pa, tanang palalitunon. Or unos sa kinabuhi tungod kay way kasiguruhan ang atong pagpanrabaho. Ikaduha, unos psychologically sa huna-huna. Ilabi na kung maglantaw kita, maminaw kita sa atong kahimtang karon. Daghan siguro ka na to, full of anxiety. Mga kabalaka, mga depresyon, mga pressure sa social media. Ikatulo, posibilidad, anaa ka ng unos diha sa pamilya, chicken relationship, or di ba ka bungkag ang pamilya, ang relasyon. Anaay mga anak na layo sa Ginoo. Pamilya na wala magkasinabtanay, bana o gasawa. Labaw sa tanan, unos sa pagtuo. Maglibog kita kung unsay tuhuan karong panahuna tungod sa daghang mga fake news, daghang mga scam. Bisan gani sa pagtuo, sahay, dili na kita kaybalo unsay atong tuhuan. O kining mga unos, daghan pang mga unos sa kinabuhi. O kining mga unos, mao'y makapaderel ka nato, makapahilayo ka nato sa atong pag-focus, sa atong pagsimba, sa atong pag-focus sa Ginoo. Kay mas gitanaw nato ang mga dagkong balod sa kinabuhi kaysa pagtutok ngadto sa Ginoo. Murao kita og sama sa mga tinun-an nga nagbugsay sa tungang gabi'i, gikapoy na. Pero murag wala gihapon makaabante. Munang daghan ka na tumingon, walay asinso, walay kasiguruhan. Ug usahay, Kung moabot si Jesus kanato nga wala nato dabha, mahadlok Panginoon kita. Moabot si Jesus kanato nga moingon liho, kanang pagtawag kanato, mahadlok kita. Nganuman tungod sa kakulang sa atong pagtuo ug pagsalig. Mga igsoon, gihagit kita karon ipatidlom ang pagtuo. Focus kang Hesus, dili sa mga unos, dili sa mga balod o kusog na hangin sa kinabuhi. Nganong nakalakaw si Pedro sa tubig? Tungod kay ang iyang mga mata nakafocus kang Hesus. Nganong nagkaunlod siya? Sumala sa Ebanghelyo, apan nagaingon, apan sa pagkamatikod ni Pedro sa kusog nga hangin, nahadlok siya og misugod pagkaunlod. Brothers and sisters, mauni ang problema karon mga igsoon. Mas dako ang atong pagtan-aw sa problema, mas nakafocus kita sa pagtan-aw sa atong problema kaysa pagfocus ngadto sa gahom sa Dios. Pananglitan, tungod kay usahay, well, dili na to matagan og panahon ang Ginoo, kay kasagara ka nato siguro tibuok adlaw mag-scroll sa cellphone, sa social media, mag-scroll sa tibuok adlaw sa balita. Ilabi na sa kahimtang karon, ilabi na sa mga pananglitan sa Facebook. Og dito mapokus kita, ilabi na sa kahimtang, sa gubat, mga kalamidad, away sa away sa politika. Nagtanaw ta sa atong sakit, sa atong mga problema. Ug siyempre, kung makafocus kita ni ini, yes, importante man ang mutanaw ta, pero kung i-focus gyud nato dinhi, ug kulang kita sa pagsangpit sa Ginoo, magkaunlod gayod kita. Mga igsoon, ang pagtuo dili tungo, dili kay wala nga ibalod. Ang pagtuo bisan anaa ang balod, ang unos, mupadayon kita sa pagtan-aw kang Hesus. Mao kana ang pagtuo. Kay si Hesus wala miingon, tungod kay nakafocus ta ngadto sa Ginoo, wala siya miingon, wala nay unos. Pero ang nakapaanindot, bisan dunay mga crisis, problema sa kinabuhi, kung nakafocus kita sa Ginoo, siya moingon kanato, ayaw kamo kahadlok, ako kini. Busa, unsa may gipasabot ni Hesus? Pagsalig. Bisan tuod magkaunlod kita, hinumduman nato, aduna siya'y kamot nga mugunit kanato. Kini ang mao ang pinakamanindot nga bahin. Sa diyang nagkaunlod si Pedro, wala siya gisaway dayo ni Hesus. Unsay gihimo ni Hesus? Diha, diha, subala sa Ebanghelyo. Diha, diha. Gitunol ni Hesus ang iyang kamot. o gikuptan siya. Mga kaigsuunan, musugutag sa dili. Bisag unsa pa ang imong kahimtang sa kinabuhi karon, bisan pag anaa ka na sa hataas nga hutong sa katilingban, maunlod man gayod kita usahay. Mapakyas ang atong pagtuo, makuyawan ta. Pero ang pagsalig mao kini nga bisan maunlod kita, dili kita pasagdan ni Jesus nga moderitso gayod sa pagkaunlod. Gitawag ta ni Jesus, dili aron mahimong perfect nga mubarog sa tubig, kundili aron nga makakaton nga sa matag pagkaunlod nato, aduna siya'y kamot nga andam mukupot ka nato. Tungod kay abininyo, kay ang kalainan sa tao nga walay Ginoo o naay Ginoo, nga tungod kay naa kay Ginoo, wala magpasabot nga wala na kay problema. We have problems. Apan ang kalainan kay ang anaay Ginoo, anaay kamot nga magkupot kanato bisan pa sa pinakalawom nga bahin sa atong pagkaundod. Busa, unsa man nato kini pag-relate, pag-apply sa atong kaugalingon? Higala, kung karon mihunong ka na sa pag-ampo, kung karon minus na ang imong pagsalig, balik ngadto sa pag-ampo. Una, balik ngadto sa pag-ampo. Timani, si Jesus bago lang milakaw sa tubig, gikan siya sa bukid nga nag-ampo. Busa, kung gusto kita makalakaw, ibabaw sa atong mga problema, kinahanglan nga anaatay panahon, moments of prayer, nga ikaw ug ang Ginoo lamang ang makighinabi. Prayer, pag-ampo. Kay ang tao nga walay pag-ampo, hansakan sa daghang mga balod sa kinabuhi. Kay wa naman siya gisaligan, wa naman siya saligan. Ang Diyos lamang. Ikaduha, gawas sa sakayan. Meaning, gawas sa imong comfort zone. Tinood ang sakayan luwas, pero dili ka makalakaw, makalakaw sa tubig. Dili ka makatubang sa mga hagit sa imong kinabuhi kung magpabilin ka, magkanunay ka maghandom sa imong sakayan, comfort zone. Kung dili, lakaw, gawas, balik sa imong pagtuo. Mga kaigsuunan, ang challenge ka nato karon, ayaw pag-focus sa hangin o sa balod. Focus sa tingog sa Ginoo. Kalimti ang mga Facebook, isira gamay ang Facebook, ang mga social media. Ablihi ang imong kasing-kasing, diha sa pag-ampo, diha sa pagbasa sa mga pulong sa Ginoo. Busa, sa katapusan sa Ebanghelyo, sa pagsakay nilang Hesus ug ni Pedro, mihunong ang hangin. Og ang tanan miingon og misimba kaniya. ikaw gayud ang anak sa Dios. Igsuon, basin karon naapaka sa tungang gabii sa imong kinabuhi, nagbugsay, gikapoy nagbugsay tungod sa kusog nga balod. Hinumdumi si Jesus nga wala siya sa baybayon. Wala siya, he is not from a distant. Naglaskaw siya padulong kanimo kay ang iyang kamot andam mukupot kanimo. Busa, ayaw kahadlok itunol ang imong kamot. Kay siya mo ingon, ayaw kahadlok, ako kini. Manindog palihog. Magdungan kita sa pag-ingon.
1: Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug di makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Yeso Kristo, ang buktong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat. Usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya nang ahimo ang tanan. Tungod ka natong mga tao alam sa atong kaluwasan. May kanaog siya gikan sa langit sa lang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya namatay ug ginubong. Sa ikatulong adlaw na banaw siya aron matuman ang kasulatan. Isa ka siya sa langit ang nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon na ron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyanging harian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang ginoog ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak, gisimba siya o gihimaya. Lumisulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen.
0: Magampo kita sa atong langit nga amahan nga makaambit unta kita sa mga grasya nga iyang gitagana kanato og sa matag pagampo kita mutubag. Dungga, Ginoo, dungga kami.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, ang Santo Papa, mga obispo ug kaparian, nga ilang maagak o maatiman ang kanang katawhan sa espirituhanon nilang panginahanglan, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa mga nangulo sa tanang kanasuran, nga unta ilang hatagan o pili ang kaayuhan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa mga lideri sa atong parukya o sa mga katilingban, nga lamdagan sila sa Espiritu Santo o hatagan sila og kalig-on sa pagpadayon sa ilang pagpangalagad, bisan pa man sa pagsulay nga ilang mahiaguman, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang sa atong mga kaigsuunan nga nag-antos sa mga nagkadaiyang balatian sa lawas, nga ang Ginoo mag-lig-on, magdasig o maghupay kanila sa ilang mga kasakitan, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
2: Alang kanatong tanan nga nagkatigong karon, nga ang Dios manalangin kanato sa kanunay atong mapadayon aron makapadayon kita sa atong gimbuhaton sa pagmantala sa iyang gingharian, magampo kita sa Ginoo.
1: Ginoo, dungga kami.
0: Amahan, nasayod ka sa nagkalalaing mga panginahanglan sa imong katawhan. Itugot nga imong dunggon o tubagon ang mga pag-ampo nga among gihalad karon. Pinagi sa imong anak si Hesukristo, among Ginoo.
1: Amen.

0: Mga igsoon pagampukan mo araw ng atin yung sakripisyo, dawato nunta sa Diyos kamahan, makagagahong sa tanan.
1: Dawato nunta sa Ginoon sakripisyo, gikan sa imo mga kamot, alang sa pagdahi paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa itong kapuslanan o sa tibok niyang santos nga simbahan.
0: O Diyos nga gamhanan, magahatag sa mga gasa nga mong gihalad, dawata ang mga gasa nga gihalad sa imong simbahan, o gimuha kini nga sakramento sa imong kaluwasan.

Diyos nga tunayog makagagahom sa tanan. Angayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunayog sa tanang dapit, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi sa iyang pagkatao, giuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Og diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan, padulong sa kinabuhi nga dayon. Pinagi sa iyang pagkaya, balik kanimo diha sa himaya. Giablian niya lang kanamo ang mga ganghaan sa langit. Og busa ang mga anghel sa kalangitan, nagadayig sa imong himaya, og nagaduyog sa tanan mong mga santos, diha sa ilang walay hunong,

aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Hesus Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan. Niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa ni Ronald Anthony among obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyay kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, nginahangaulay sa Diyos, kansanusi nga iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak.

0: Ginoong Hesukristo, naging on kasi mong mga apostoles. Ang kalinaw ibiling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Uksibo sa imong kabubuton, tagi kami sa imong kalinaw kahiusa, kao nga buyog hari, hangtod sa kahangturan.
1: Amen.
0: Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mana kaninyo.
1: Mana sa kaninyo.
0: Ipakita tato ang timaan sa itong pagkamanagsoon. Kalinaw. Kalinaw.

0: Kinimo ang kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Walaan ang gidapit sa panihapon sa Ginoo.
1: Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako.

Magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat sa imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among gipangayo.

palihog mang luhod. Pag-ampo alang sa pagpanalipod o pag-amuma sa kinayahan, kitang tanan. Langit no, nog may gugmaong amahan. Uban sa makubsano, nog may nulusulo namong kasing-kasing. Kami nang aliupo sa imong walay ginutupang kaluoy o gugma. Kay kami nakasalabato kanimo sa among mga kaigsunan o sa tanang kabuhatan. Iyasad akong pagsalig o pagtuo sa imong walay ginutupang pag-amuma kanamo. Panalangin niya nga mo mga lideres sa simbahan, sa gobyerno, NGOs o kanan na nagalagad sa katauhan, nga magpabilin sa matinud-anon nga pagpangalagad o sa pagprotekta sa kinaiyahan, batok sa tanang matang sa kalapasan o pagdaot ni tagatabangi kami sa pagpanalipod o pagmahal sa kinaiyahan, aron uban sa iyang natural nga katahum o gasa, kami magpuyo sa panagdait, kalinaw o tinuon nga kalambuan o nagangimong gingharian matukod sa among taliwala. Uban sa panabang ni Maria, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihok mang lingkod alang sa pasalam. Atong pasalamatan ang Sambonga del Sur One Electric Cooperative Incorporated Consumsoreco One nga gipangulohan ni General Manager CEO Mr. Raul Saniel uban sa mga Board of Directors og ni ADP ICT ISD Manager Ms. Azucena Lagora alang sa pag-live coverage nining Santos nga misa matag adlawng Domingo sa may alas 5 sa buntag aron mapalaknag sa kadaghanan kining Santos nga kasaulogan sa ato mga kaigsuonan. Kini makita og madungog sa Samsoreco One Facebook page og Samsoreco One official YouTube channel. Ingom nan usab nagasibya sa simulcast sa Radyo Kidlat Pagadian 103.1 FM og Radyo Kidlat Pagadian Facebook page. O ato sang pasalamatan ang BLFM o Radyo Bagting sa pagpalaknag sa kahinginan kining atong Santos na misa karon. Ito nang lusan nato atong pasalamat sa atong Mass Presider Reverend Father Gilbert Lungay o usab sa mga nagkadiang mga ministerya nga ninghatag sa ilang panahon o serbisyo alang sa kalampusan nining Santos na misa karon. Huwag ka na itong tanan nga niya karoon din hinga na tigdulg ambit ni ini. Atong daigon o pasalamatan ng Ginoo. Ato siyang tagaan sa masipang pa. Daghang salamat. Palihog na nindog.

Nagpaminaw mo sa Baganyan Broadcasting Corporation, Station DXBZ 755 kHz sa inyong

0: Si Daglit, Daglit, Balitang, Balitang.
1: Kabagdik balikadaw sa kamayang bunta, ganyan ang BBC Daglit Balita alas 7 ng sabihan sa Radyo Bagding og Bell FM. Padayon karon nga gibantayan ang bagyong Dolphin nga sa kasamtangan na nakinigawa sa Philippine Area of Responsibility apan na kini ang nagkaduol na gayod sa nasud. Ulahay na siplatan na ang gilayon sa bagyo nga nasa 825 km sa maya extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 150 km matag oras. Pag ang paghapak niya sa kayutan nga mukabat sa 180 km matag oras samtang kini ang naglihok. Samihan ang kasadpan sa gikusgon nga 15 km matag oras. Bisan pa man nga naagawa sa Philippine Area of Responsibility ang nasangpit nga bagyo apan magpadayon paghihapon kini nga magdalag mga pag-ulan gumikan sa gipakusog nga habagat nga kini makaapektar usab sa dakong bahin sa Luzon ug Visayas. Hinungdan nga gitambagan ang mga residente sa mga low-lying areas nga mag-amping sa mga posibleng pagbaha o inguman pagdahili sa yuta. Gawa sa bagyong sa Dolphin, aduna pa yung sa tropical cyclone, nagkasamtangang gimonitor karon sa pag-asa. Nanakin sa gilayon nga 3,055 km sa may sidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kinis sa gikusgon sa hangin nga mukaba sa 45 km matag oras. O ang paghapak niya sa kayutaan nga mukabat usab sa 55 km matag oras. Samtang kiniyang naglihok sa gikusgon nga 50 km matag oras. Bisan pa man nga layo pa kini sa Philippine Area of Responsibility. Apan na palayon paghihapon kining gibantayan sa State Weather Bureau. Tungod kay posible matud pa nga makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility sa mga musunod nga adlaw. BBC Daglit Balita alas 7, nyo nabati ni CBN sa Radyo Bagding og Bell FM. Ako si Bagting 17 Florence Afima, maayong buntag.
0: BBC Daglit, Daglit, Balitang, Balitang. 106.3 Bell FM. Rock, rock, rock.